Neki kolači zadive čovjeka već na prvi zalogaj. Uzme se kašika i sve se odmah shvati, ali postoje i neki kolači koji su tihi, bez sjaja, gotovo skromni. Ne pokušavaju privući pažnju svojim izgledom, polako se nastanjuju u čovjekovom pamćenju. Žito je upravo od ove druge vrste.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Neki kolači zadive čovjeka već na prvi zalogaj. Uzme se kašika i sve se odmah shvati. Ali postoje i neki kolači koji su tihi, bez sjaja, gotovo skromni. Ne pokušavaju privući pažnju svojim izgledom, polako se nastanjuju u čovjekovom pamćenju. Žito je upravo od ove druge vrste.

Sastojci potrebni za pravljanje žita: 300 g pšenice, 200 g mljevenih oraha, 100 g šećera, 1 paket vanilin šećera, po želji malo cimeta ili rendane čokolade. Najprije se pšenica opere i stavi da u vodi prenoći. Sutradan se kuha na tihoj vatri dok potpuno ne omekša. Ova faza se ne radi u žurbi. Ako je vatra previše jaka, zrno ispuca izvana, ali unutra ostane tvrdo.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Neki kolači zadive čovjeka već na prvi zalogaj. Uzme se kašika i sve se odmah shvati. Ali postoje i neki kolači koji su tihi, bez sjaja, gotovo skromni. Ne pokušavaju privući pažnju svojim izgledom, polako se nastanjuju u čovjekovom pamćenju. Žito je upravo od ove druge vrste.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Neki kolači zadive čovjeka već na prvi zalogaj. Uzme se kašika i sve se odmah shvati. Ali postoje i neki kolači koji su tihi, bez sjaja, gotovo skromni. Ne pokušavaju privući pažnju svojim izgledom, polako se nastanjuju u čovjekovom pamćenju. Žito je upravo od ove druge vrste.

poslastica domaća. Na kraju se rasporedi u male zdjelice i ostavi da se ohladi. Svoj pravi okus dostiže tek tada. I kada se servira, ne jede se brzo. Traži kafu, traži trenutak u kojem nema žurbe.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!